Bad galiua move like a Porsche. 3-4, 3-5, tot tu bofșa. Tie din din din, wine for me. Tie din din din, wine for your daddy. Like.